0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Få in till 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tillpassat nordiska värdeförhåll får du god skygge från sola på terrassen din. Markiserna våra kan tillpassas med tak, hev, sänk funktion, nedfällbar duk och mycket mer. Vi har konkurrensdyktiga priser och lager markiserna på mål för att passa perfekt hos dig. Och nå med in till 40% rabatt. Produkterna ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558. Det får mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Vi har altså på besök på rabarbra besök hos Charlotte Moen Gaustad Kokk I Øvre Vang. Förra gången Charlotte så snackade vi om sån rabarbra lite sån traditionell måte och både tillbereda och spise på, men nå ska du ta det till nya höjder.
1: Ja, så rabarbra är en fantastisk plante som man verkligen kan leka sig med och experimentera med och rabarbra trenger inte bara komma som eller lagas som saft, syltetøy och gröt eller I en paj. Den kan vi också bruka när vi ska ha tillbehör till för exempel kött och fisk eller I en drink och så vidare.
0: Ja. Var startar vi då?
1: Jag tänker att nå I sommar, hvis du ska ha kanske gäster på besök en kväll, så hade det varit gøy att nästan tänka att rabarbran ska få vara med genom hela måltiden. Allt ifrån när du pynter bordet så är ju de särskilt små bladen väldigt nydliga att pynta och laga uppsatser med. Och så kan du tänka att drinken du serverar, enten med eller utan alkohol, den kan du också ha med lite rabarbra inslag I. Du kan pynta den med rabarbra krullor och du kan också laga själva drinken med ved att du för exempel blandar lite rabarbra puré med enten något sprudlevann eller äppelmost eller faris så att du kan ha en rabarbra bellini för exempel. Det är jättegott.
0: Ja, for det har du testet på dine gjester.
1: Det har jeg testet, dette, og det veldig godt og veldig forfriskende. Som en start på måltidet, så kunne man jo servert litt grillet kamskjell, eller en sjøkreps, eller noe annet fisk eller skaldyr. Og hvis du da tar og sylter litt grann rabarbra, skjærer tynne skiver av rabarbra, og har det I en litt sånn syltelake, en sånn 1-2-3-lake med eddik, sukker og vann, så vil du få en sånn veldig artig innslag sammen med fisk eller skaldyr, som en fin forrett.
0: Men da har gjestene fått en introduksjon av rabarbra til en hel aften, og så kommer det igjen I hovedretten også.
1: Ja, det veldig deilig med den syren fra rabarbran, enten du skal servere fisk eller kjøtt. Hva med å steke litt grann, for eksempel andebryst, og så lager du en rabarbrapuré som kan være nesten sånn I stedet for en saus på tallerken, og noen deilige urter, kanskje noen syreblader, og lage dette til en nesten en liksom sommerfest på tallerken.
0: Rabarbra som en grønn tråd, kan vi kalle det?
1: Ja, vi kan kjøre rabarbra som en grønn tråd gjennom hele menyen, og du kan også lage rabarbra-eddikker som du kunne ha brukt for eksempel hvis du skal servere en salat og få det som et innslag der, og du kan sylte rabarbra sånn at det blir som en form for pickles som du kan ha som topping. Og på slutten av måltidet kanskje du vil avslutte med litt ost, og der det jo deilig med en rabarbra-kompott til osten. Og som en sånn liten, frisk ende på måltidet, så det jo også godt å bare ha en rabarbra-sorbet. Den kan du også helle over litt grann prosecco, for eksempel. Og hvis du vil ha en kake eller en iskrem, så det også et kjempefint fundament å også putte rabarbra inn I de søte, mer klassiske dessertene. Da.
0: Men da blir det rett og slett en hel aften, der rabarbra gjennomgående I alt.
1: Ja, og det jo veldig gøy når du kan ha en rød tråd gjennom et måltid, og hvorfor ikke la den røde tråden være rabarbra?

0: produkt och lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej hej.
1: Hej hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: ja. Det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter.no. TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
3: Ja, och restauranger
4: och hundefrisörer.
3: Ja, kom då.
5: Och alpinanlägg
6: och barnhagar
3: och klädbutiker.
5: TripleTex är väldigt bra för nettbutiker
4: och urmakare.
7: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
5: Och självklart bilförhandlare.
2: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor.

0: AJ Produkter Norge här.
1: Hej
0: hej.
1: Hallå.
0: Ja, då har jag en ny beställning.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
0: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen.
4: 1881.
5: Äntligen är det hagetid. Hos Plantagen har de alltid goda priser på hageredskaper. Så då kan du köpa den nya beskäringssax, sen du fortsatt inte har fått tillbaka den du lånte till naboen för 2 år sedan.
6: Jag kommer strax tillbaka med han.
5: För den blev lånt vidare till.
6: Han hade lust att klippa lite häck.
5: Och så till.
7: Jag lånte han vidare till han ska han trängde han.
5: Och vidare till.
8: Ja, jag tror jag kanske lånte den, men nu vet jag inte helt var jag har.
5: Ja. Plantagen, sammen får vi det att växa.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Underholdningsguiden. Anne-Lise Frøshaug har utstillingen Tiden mellom multebær og hestehov I Morensalen på Trysil Folkebibliotek hver dag I bibliotekets åpningstid. Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap markerer I år 30 år med renovasjonstjenester for Elverum, Åmot og Trysil. I Trysil inviteres innbyggerne til jubileumsdag på Trysil gjenvinningsstasjon I dag. Her blir det enkel servering og mulighet til å få møte ansatte og lære mer om avfallshåndtering. I Storveien 11 det herretreff mellom 13 og 16 I dag. Små aktiviteter etter eget ønske, salg av kaffe og vafler. Og klokka 19 kommer Trysil-forfatter Sigmund Løvåsen til Trysil Folkebibliotek for å snakke om den helt nye boka si, Flaumen. Det en bok som passer alle aldre, men kanskje ekstra bra for barn mellom 9 og 13 år.